0: स्वाया समर्पये तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः इति श्रीनारायणं
1: श्री आदित्य कजामयस्तस्यो भगवान् ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः आदित्यो देवता गृणीये बीजम् सूर्यगुं शक्तिः आदित्योऽङ्की

मामकः भुजौ तु रक्तमाली च हस्तशूलधरस्तथा चतुर्भुजो मे हृदयं भुक्षिं रोगापहारकः कटिं मे भूमि जगतः सर्वाणि यानि चाङ्गानि रक्षेन्मे मेषवाहनः य इदं कवचं दिव्यं सर्वशत्रुविनाशनं भूतप्रेतपिशाचानां नाशनं सर्वसिद्धिदं सर्वरोगहरं चैव सर्वसम्पत्प्रदं शुभं भुक्तिमुक्तिप्रदं नृणां सर्वसौभाग्यवर्धनं ऋणबन्धविमोचं च सत्यमेव न संशयः स्तोत्रपाठस्तु कर्तव्यो दीयस्यान्ते समाहितः रक्तगन्धाक्षतैः पुष्पैः धूपदीपगुणोदनैः मङ्ग